0: kolkoret er egentlig åbent for alle med kol eller astma. Og man må også gerne tage sine pårørende med, hvis man...
1: Ørinder så rigtig et kolde rettet grænok hænger seriøse grænner sødt af begrutningere. Kolde rettet, desse bor sluttet, er smagrettet lukkende i sig, og der må man ikke ørinder så rigtig en lisse endnu til gildt og gå sæbben. Man slunger nødigt, der masser af nødvendig goddag, og er ikke godt til mig der mange endnu under i service, det er nu må kalde til, at den er så jeg sin næppet. At den er så godt til en i sig, og der så til ret dappet, malunning. Abba, at den er så godt til en ud af godt så, abba er du bedt dog. Nibi, gisse sig jeg lov til mig, at der lov, at den er så godt til et dappet. På at lov til ret dullo, at den er så dannet minne, til mig godt, hvis en nænder og der dannet til, med du ind i at der se mig vej. Sini luottaa lutsik, ammeru idätsut. Tämä, amme, niin pekassin näänotsik, tupäillää siis allungu. Isää saa allungu, herinä sondarin näänä ruottok sutsihut, tämä tsut, iduakutaa sattok, medungin kattapok.

0: På lungedagen afholder vi egentlig i anledning af, at det var antitobaksdag den 31. maj. Vi vil gerne, have den positive vinkel.
1: Boat ulluane, og at russisama gikkane bisusame, susokassana søbergutsenge varer. Boat ulluane maj 31. i Dubai. Agjørn jeg lå udlår i din rendre afslavinger du under Arbisone Rappong. Dessen er du et nedere simmesund, både på sin næse og ikke misse sort til dukker sin næse selvfølgelig. Både kan nok betale til en og sødt misse din næse næver. Så kom i så rejse af kolde bildunger, og med du bør datterne både nu kan nok sunde i et rettende sødt. Amaru suborgerne ved til minnet engelske til lov kan nok bo et bisinnanere misiritterne kassinne af selvfølgelig. Baronne du bulle lov minutter så lov ama bulle kassinne af selvfølgelig. Det ser du så rift og gaf eksaminerne i nogen af reservik steno på randerne til min miksung i os asok Nicolina Kosko steno billo dama og gør du dopper.
2: Det ser du ordentligt mod steno med den han besøg sig rander han du ser slet sig på på den.
1: Så går til en ikke og et sig samme gøkka om magt du ser på det sen er seng et som i sit i tanne kassinne så går til en allo en napp.
2: I rom om mig. Tässä nyt etteni paukuringin ruotunhanet ingassa pahputa. Ingassa kylläkin jautta iraisi, kun rannaksukka siitä siitä myöskin ingatsille. Uutsinen makkunen siinä rysset iran angaren jastusakfingin suhtaavun. Amma Special Olympics Itras Festival 2016 pakataan iku sok nuka maatsin lyngä. Amma okadokasikin rannaksukka tusanna kaksin naivua pokkuringin ruotunhanet. Kiisellä on kerralla katsin vahtelija ryhdyt islannin makpakkiarakset idät ammukadokasikirassa makpakput idäsikot onni tässä, että mannekku sungi juusaksi mannakataan maailtu taamma. Tuossa fingiraktussa sallungu.

sugaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni unnuaru avannarkippasik arfinerpigasuniit aqqanippigastungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni narsalimmi avannarkippasik arfinerpigasuniit aqqanippigastungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni meqquitsumi avannarkangisik pigasuniit arfinerpigastungaanat sukkassusuqassaaq kuitaatikippaissortaani kuiskippasik ataatsimiit arfinillitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni ullumi avannaq arfinerpigasuniit aqqanippigastungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni unnuunnuaruluanersarissaaq avannarkippasik toolimiit suttaanitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni attumi avannaq arfinerpigasuniit aqqanippigastungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni unnuunnuaruluanersarissaaq avannaq tiimiit faamtaanitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni uiffammi avannarkippasik arfinumarlunniit aqqanimarlutungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni qimussariarsuarmi anersarissaaq avannarkippasik niimi fiortaanitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni ullumi unnuunnuarulu avannarkippasik arfinumarlunniit aqqanimarlutungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni kiatammi anersarissaaq avannarkippasik niimi fiortaanitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni ullumi unnuunnuarulu avannarkippasik arfinilinniit aqqanillitungaanat sukkassusuqassaaq ersaqqaaillunni uteqqissavara anersarissangatinneqammat kankaimmi timmiarmiuni nunap isuat kangiani nunap isuat kitaani nunarsuarni meqquitsumi attumi qimussariarsuarmi amma kiatammi anoop sukkassusia sikuntsimut miiterimut uuttukaavu vi bringer nu hver udsigt fra de grønlandske farvande fra DMI. Der er kulingvarsel for Gangaik, Timmermøt, Nunab Isuat Gangia, Nunab Isuat Gita, Nunab Suat Mekuitok, Atto, Remusaria Suak og Gietek. Oversigt et lavtok 995 pascal dannes omkring Timmermøt i eftermiddag. Lavtrykket giver regn til de østlige, sydøstlige og sydlige farvande. Nordlig strømning af kold luft over de nordvestlige, vestlige og sydvestlige farvande med lokal slud og sne. Der er risiko for tåge i alle farvande. Udsigter, der gælder til inden kl. 15.00. Danneborg syd 8-13, meget ringe sigt. I nat sydøst 3-8 og i det nordvestlige del nordøst 3-8, meget ringe sigt. Gangaik kulig fra syd 9-14, og i den sydøstlige del skiftende under 5, meget ringe sigt. Midtpådagen i aften og i nat syd 8-13, og i den sydøstlige del skiftende under 5, meget ringe sigt. Apotetør sydvest 2-7, og i den sydvestlige del nordøst 2-7, meget ringe sigt. Med på den sydøst 3-8, og i den sydvestlige del nordøst 2-7, meget ringe sigt. I aften nordøst 7-12, og i den nordøstlige del skiftende under 5, meget ringe sigt. I nat nordøst 2-7, og i den sydvestlige del nordøst 8-13, meget ringe sigt. Gullesuk sydøst 5-10, og i den sydvestlige del nord 6-11, ringe til god sigt. I aften i den vestlige del nord 5-10, og i den østlige del skiftende under 5, ringe til moderat sigt. I nat nordøst 6-11, meget ringe sigt. Til Mørmød sydvest 4-9, god sigt. I aften i den sydlige del kulig fra vest 10-15, i den nordøstlige del sydøst 2-7, og i den nordvestlige del nord 3-8, moderat til god sigt. I nat i den nordlige del nordøst 6-11, og i den sydlige del kulig fra nordvest 12-17, god sigt.
Nu når vi så et gang i år, kun fra vest 15 til 20 god sigt. Nu når vi så et gitar, kun fra vest 13 til 18 god sigt. Nu når så et kuli fra nordvest 13 til 18 god sigt. I nat nordvest 8 til 13 god sigt. Narsalik nordvest 8 til 13 god sigt. Margoetok nordøst 3 til 8 og den sydvest 1 sydvest 1 til 6 god sigt. Mepudan nord 8 til 13 god sigt. I aften af i nat kuli fra nordvest 12 til 17 god sigt. At du nord 8 til 13 god sigt. I aften af i nat kuli fra nord 10 til 15 god sigt. Ui fuck nordvest 7 til 12 god sigt. Remusøjer sorg kuli fra nordvest 9 til 14 god sigt. Med buddagen i aften af i nat nordvest 7 til 12 god sigt. Gjædæk kuli fra nordvest 9 til 14 god sigt. Med buddagen i aften og i nat nordvest 6 til 11 god sigt. Og igen så der er kuli marsel for gangaik til mere mød. Nu når vi så at gangere, nu når vi så at gitar, nu når så et magoet tok, at du remusøjer sorg og gjædæk. Vindhastigheden er angivet i meter per sekund.

Allekaltilopaput Hans Holmip 1977 med Allekaltilopaput politi og gørende 25. Vilhelm Olsen og gørende 25. politi.